0: Rojna.
1: A ja, igra mi radno, da ovo parapli.
0: A trege tukni.
1: A evo ja, zige da to gozu, ej.
0: Te zvel parasol, ete sme klerkes.